کل میں بید اتربا ہوا ناؤ خدا ہی ال ہو گیا نیل بستر لے کپڑے کہہ رہے ترک پٹھان ہی عمل کیا چارے بید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار ویچار پاؤ بھگت کا نیچ سدائے تو نانک موکھنتر پائے پاؤڑی سدگر وٹوں واریا جت ملیا خسم سما لیا جن کر اپدیش گیان انجن

جوڑے خدائے موہے ترک کرے گا آپن ہی کٹ جائے سنت کیے ترک جے ہوئے گا عورت کا کیا کریے ارد شریری نار نہ چھوڑے تاکہ ہندو ہی رہی ہے چھاڑ کتیب رام پج بورے جلم کرتا ہے پاری کبیر ہے پکری ٹیک رام کی ترک رہے پچہاری آسا جب لگ تیل دیوے مکھ باتی تب سوجے سب کوئی تیل جلے باتی ٹھہرانی سونا مندر ہوئی رے بورے تو کری نہ رکھے کوئی تو رام نام جب سوئی رہا ہو کافی مات پتا کھو کو کون پورک کی جوئی کٹ پوٹے کو بات نہ پوچھے کاڈو کاڈو ہوئی بیوری بیٹھی ماتا روے کھٹیا لے گئے پائی لکھ چھٹکائے تریا روے ہنسی کے لا جائے کہ کبیر سنو رے سنتو پیسہ

ایک تو کہ سن سن انگ انت نہیں پایا وید پڑے پر برہم نے جنم گوایا ہر کا بلو نہ بلو میرے بھائی سہج بلو جیسے تک نہ جائے رہا تن کر مٹکی من مائیں بلوئی اس مٹکی میں سبت سنجوئی ہر کا بلو

ات اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جپیاں پاک گواسے رام ات اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جپیا پاک گواسے رام پتت پوتر گر ہر کیے میری زندگی چہ کنڈی چہ جگ جاتے رام ہو میں میل سب اتری میری زندگی ہر امرت ہر شرما رام اپرادی پاپی ادرے میری زندگی جن نانک کھن ہر رات رام

ملیا سادے جن کہے نام تو مکت ہوا ہر ہر نام آرا دے کر جو ہو سنت اکتر ہوئے میرے لال جیو ادناسی پورک پوجے حرام بہ بد پوجا کھوجی ہے میرے لال جیو اے من تن سب ارکے حرام من تن تن سب پربھو کیرا کیا کو پوج چڑھاوے جس ہوئے کرپال دیال سوامی سو پرب انک سماوے پاگ مستک ہوئے جس کے تس گر نال سنیہا جن کہے نام کی مل ساد سنگت ہر ہر نام پوجے ہا دہ جس کھوجت ہم پھرے میرے لال جیو ہر پائڑا کر آئے رام ہر مندر ہر جیو سادیا میرے لال جیو ہر تس میں رہا سمائے رام سربے سمانا آپ سوامی گرمکھ پرگٹ ہویا مٹیا اندھیرا دکھ ناشا امیو ہر رس چویا جہاں دیکھا تہاں سوامی پار برہم سب ٹھائے جن کہے نانک ست گر ملایا ہر پائے کر آئے راج جہاگرا محلا پنجواں ات پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ابھارا رام سندر شوبھا لال گوپال

0: جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا، سا رسنا جل جاؤ
1: جن ہر کا ناؤں وساریا، نانک گرمکھ رسنا ہر جپے ہر کے نائی پیاریا، پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت ہر

جنی وچوں آپ نہ گوایا جنی آپ گوایا تنی پھر پایا رنگ سیوں رلیاں مانے سدا رنگ راتی سہجے ماتی اندر نام وکھانے کامن وڑ پاگی انتر لیو لاگی ہر کا پریم سبھایا نانک کامن سہجے راتی جن سچ سگار بنایا ہوں میں مار موئے تو چل گر کے پائے ہر ور راویں سدا موئے نج کر واسا پائے نج کر واسا پائے شبد بجائے سدا سہاگن ناری پھر رلیالا جوگن بالا اندن کنک سواری ہر ور سہاگو مستک پاگو سچے شبد سہائے نانک کامن ہر رنگ راتی جاں چلے ستگر پائے وڈہنس محلا تیجا گرمکھ سب واپار پلا جے سہجے کی جے رام اندن نام وکھانی ہے لاہا ہر رس پی جے رام لاہا ہر رس لی جے ہر راضی جے اندن نام وکھانے گن سنگرہ اوگن وکنے آپے آپ پچھانے گرمت پائی وڈی وڈیائی سچے شبد رس پیجے نانک ہر کی بھگت نرالی گرمکھ ورلے کیجے گرمکھ کھیتی ہر انتر بیجی ہے ہر لیجے شریر جمائے رام اپنے کار اندر رس پنچ تو لاہا لے پر تھائے رام لاہا پر تھائے ہر من وسائے تن کھیتی واپارا ہر نام تے آئے من وسائے بوجے گر بیچارا من مکھ کھیتی ونج کر تھا کے ترسنا پکھ نہ جائے نانک نام بیج من اندر سچے شبد سبھائے ہر واپار سے جن لاگے جنا مستک منی وڈ پاگو رام گرمتی من نج کر وسیا سچے شبد بیراگو رام مکھ مستک پاگو سچ بیراگو ساجرتے ویچاری نام بنا سب جگ بورانا سب دے ہوں میں ماری سچے شبد لاگ مت اپجے گرمکھ نام سہاگو نانک شبد ملے پو پنجن ہر راوے مستک پاگو کھیتی ونج سب حکم ہے حکمے من وڈیائی رام گرمتی حکم بوجی ہے حکمے میل ملائی رام حکم ملائی سہج سمائی گر کا شبد اپارا سچی وڈیائی گرتے پائی سچ سوارن ہارا پو پنجن پایا آپ گوایا گرمکھ میل ملائی کہو نانک نام نرنجن اگم اگوچر حکمے رہا سمائی سبڈہنس محلا تیجا من میریا تو سدا سچ سمال جیو اپنے کر تو سکھ وسیں کوہے نہ سکے جم کال جیو کال جال جم جوہے نہ ساکے سچے شبد لب لائے سدا سچ رتا من نرمل آمن جان رہائے

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائیں رہا۔ آیا پرب دربارا تا فگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کت آوے کت جائی، کہ سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انہد سبد

جپ نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلہ پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جپ ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلہ پنجواں

خصمانہ کر پیارے، برے پلے ہم تھارے رہاؤ۔ سنی پکار سمرت سوامی، بندن کاٹ سوارے، پہر سر پاؤ سیوک جن میلے، نانک پرگٹ پہارے۔ سورٹ محلہ پنجواں۔ جی جنت سب وستر دینے، سیوک سب دربارے، انگیکار کیو پرب اپنے، پاونت پار اتارے۔ سنتن کے کارج سگل سوارے، دین دیال کرپال کرپاند، پورن خصم ہمارے رہاؤ۔ آؤ بیٹھ آدر سب تھائیں، اون نہ کتہوں باتا، بھگت سر پاؤ دیو جنے اپنے، پرتاپ نانک پرب جاتا۔ سورٹ محلہ نواں۔ اک اوہنکار ستگر پرساد، رے من رام سیوں کر پریت، سرون گوبند گن سنو، ار گاؤ رسنا گیت رہاؤ۔ کر ساد سنگت سمر مادو، ہوہے پتت پنیت، کال بیال جو پریو ڈولے، مکھ پسارے میت۔ آج کال پن توہے گرس ہے، سمجھ راکھو چیت، کہے نانک رام بج لے جات اوسر بیت۔ سورٹ محلہ نام۔ من کی من ہی ماہیں رہی، نہ ہر پجے نہ تیرت سیوے، چوٹی کال گہی راؤ۔ دارا میت پوت رت سمپت، تن پورن سب مہی، اور سگل متھیا اے جانو، بھجن رام کو سہی۔ فرت فرت بہتے

حکمے جاندو جائے حکمے بن چلائیے پیارے من مکھ لہ سجائے حکمے سبد پچھانیے پیارے درگہ پیدا جائے حکمے گنت گنائیے پیارے حکمی ہوں میں دوئے حکمے پوے پوائیے پیارے اوگن مٹھی روئے حکم سجا پہ سہا کا پیارے سچ ملے وڈیائی ہوئے آکھن اوکھا آکھیے پیارے کیوں سنیے سچ ناؤں جنی سو سال آیا پیارے ہوں تن بلہا رہ جاؤں ناؤں ملے سنتوکھیاں پیارے ندری میل ملاؤ کایا کاغد جیتھیے پیارے من مسوانی تار للتا لیکھن سچ کی پیارے ہر گن لکھو وچار تن لکھاری نانکا پیارے ساچ لکھے اردھار سورٹ محلا پہلا دت کی تو گن داتو نرملو تو گن داتو نرملو پائی نرمل نام من ہوئے ہم اپرادی نرگنے پائی تجھ ہی تے گن سوئے میرے پریتما تو کرتا کر ویک ہوں پاپی پاکھنڈیا پائی من تن نام وشیک رہاؤ بکھ مایا چت مویا پائی چترائی پت کھوئے چت میں ٹھاکر سچ وسے پائی جے گر گیان سموئے روڑو روڑو آکھیے پائی روڑو لال چلول جے من ہرسیوں بیراگیے پائی در کر ساچ اپول پاتالی آکاس تو پائی کر کر تو گن گیان گر ملے سکھ پایا پائی چوکا منو گمان جل مل کایا مانجیے پائی پی میلا تن ہوئے گیان مہا رس نائیے پائی من تن

اور پرچی سار نہ جانے دوجے پائے پیار ساک سدھ ساک لکھنی نانک ناری وچ کنار پوڑی ہر ہر اپنی دیا کر ہر بولی بہنی ہر نام تیائی ہر اچرا ہر لاہا لینی جو جپ دے ہر ہر دن سرات تن ہو قربینی جنا ست گر میرا پیارا ارا دیا تن جن دے کھانینی ہوں واریا اپنے گرو کو جن میرا ہر سجن ملیا سینی سلوک محلہ چوتھا ہر داسن سیوں پریت ہے ہر داسن کو مت ہر داسن کے وس ہے جو جنتی کے وس جنت ہر کے داس

پہلا چور صلاح چیت نہ پی جائے جے بدی کرے تا کسو نہ چھی جائے چور کی ہاما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندے کتے کوڑیار

تو دھنی کیوں اشارے ہو ادھرے جس بے نائے پوڑی رکت بند کرنے میں اگن ادھر مجھا ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن

پیدائے خدائے بندے چشم دیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاؤ غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض قبضا قادرو دوجب سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل کھن آئے جب عزرائیل بطنی تب چیکارے بدائے حوال معلوم کردن

جلے جیسے کاش کا پولا، کہو کبیر تب ہی نر جاگے۔ جم کا ڈنڈ مونڈ مہلا گئے گونڈ، آکاش گگن پاتال گگن ہے، چو دس گگن رہا لے آنند مول، سدا پرکھوتم کٹ بن سے گگن نہ جائے لے۔ موہ بیراگ پیو ایہو جیو آئے کہاں گیو، رہاو پنچ تت ملکایا کینی، تت کہاں تے کین رے، کرم بد تم جیو کہت ہو، کرمے کن جیو دین رے، ہر میں تن ہے۔

کنچر پوت لے لے نمسکار ہے بوجی نہیں کاجی اندھیار ہے تین بار پتیا پر لینا من کٹھور اجمونا پتینا کہے کبیر ہمرا گوبند چوتھے پگ میں جن کی جند گونڈ نہ مانس نہ دیو نہ جتی کہا ویسے ہو نہ جوگی نہ اوجوتا نہ اس مائے نہ کاہو پوتا یا مندر میں کون بسائی تا کا انت نہ کو پائی رہا نہ گرہی نہ اداسی نہ راج نہ تیخ منگاسی نہ اس پنڈ نہ رکتو راتی نہ برہم نہ کھاتی نہ تپا کہا وے شیخ نہ جیو نہ مرتا دیکھ اس مرتے کو جے کو روے جو روے سوئی پت ہووے گر پرساد میں ڈگرو پایا جیون مرن دو مٹوایا کہو کبیر ہو رام کی انس جس کاغذ پر مٹے نمنس گونڈ سوتے تاگے نکھٹی پان دوار اوپر چلکاویں کان کوچ بچارے پھوئے فال یا منڈیا سر چڈبو کال یہ منڈیا سگلو دب کھوئی آوت جات ناک سر ہوئی رہاؤ تری نار کی چھوڑی باتا رام نام وہاں کا من راتا لڑکی لڑکن خیبو نا ہے منڈیا اندن تاپتے جاہے ایک دوئے مندر ایک دوئے بات ہم کو ساتھر ان کو کھات موڈ پلوس کمر بد پوچھی ہم کو چابن ان کو روٹی منڈیا منڈیا ہوئے ایک اے منڈیا بوڑک کی ٹیک سن اندلی لوئی بے پیر ان منڈین پج سرن کبیر گونڈ خسم مرے تو نار نہ روے اس رکھوارا اورو ہووے رکھوارے کا ہوئے بناس